Klart skal få litt Liquido på en fredag. Narkotik her på Radio Rock. God morgen til deg. Jeg er Jørn. Sørg for å henge med deg på morgenkvisten, sånn at du har selskap på vei til jobb, til skole eller hvem du bedriver. Og så kollektivt så tar vi helg, vet du. Jeg sørger for å makse denne fredagsfølelsen i løpet av de neste timene. Men før den tid så skal vi til kirka. Ja da, for enten du liker å dra i kirka eller reise, så er det i hvert fall en ting at de der benkene, de er ikke spesielt behagelige å sitte på, vondt i ryggen og greier. Men når de at på til er klissete og ødelegger klene dine, da har du et problem. Og akkurat det sliter de med i Sverige, for det er noen kirkebenker som ikke har tørka på 6 år.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Og du hører på
1: Stopp med Jørn. Radio Rock.
0: Fortsatt god morgen, takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, med produsent Ida.
2: God morgen.
0: Og vi har sett en sag, rett og slett en slags religiøs true crime, om du vil. Overskriften er Kirkebenkmysterium, vært klisset i 6 år. Og det er VG som skriver dette her om en kirke i Växjö i Sverige, der de rett og slett malte benkene for 6 år siden. Og de har fremdeles ikke tørket, fremdeles klisset det, så nå må de rett og slett dekke til disse benkene for å unngå at folk som er på besøk i kirke får maling på klene. Og du tenker at det er noe mer mellom himmel og jord, Ida, for du tenker at dette her, det her er ikke bare maling, ikke tørka.
2: Nei, her er det åpenbart et menneske som har vært på ferde.
0: Ja.
2: Det er noen som prøver å vekke litt oppmerksomhet mot denne kirka, da, og prøver å skape et slags moderne mirakel.
0: Ja, prøver liksom å få illusjonen at her har Jesus vært.
2: Ja, så de er og fresher opp denne malingen, tror jeg, på kveldstid.
0: Det tror du, og der tror jeg du tar grundig feil, rett og slett, fordi jeg tror det er noe mer sinnestå på fære, fordi på et eller annet punkt her så er det noen som jobber i kirken som sier «Misforstå meg rett, det føles som noe fra det okkulte». Jeg kan ikke svare på hva som har skjedd. Og det er genig, for vi vet jo alle at religiøse folk, de motiveres av frykt. Sant? Frykt for dommedag, frykt for helvete og den slags. Så jeg tror ikke det er noen som prøver å få til et mirakel. Jeg tror at her er det noe mer skumle ting på ferde. Og jeg tenker jo at i 2026 er sikkert ikke så mange som drar til kirke lenger. Sant? De er sikkert litt sånn glissent. Så jeg tenker, hvordan skal du få dem til å komme der? Funker det nå med en toast som ser ut som Jesus med, liksom, at Jesus er den der klissete benken? Nei! Du må skrømme dem tilbake til kirken. Så jeg har rett og slett tatt det på med å hjelpe ut det her lille kirkesamfunnet Växjö. Bare rett og slett lage en sånn reklame til dem for hvordan folk skal gå tilbake til kirken.
3: Kom alle ihopa. Akta her. Samla her. Overvær det mørke miraklet i Växjö. Her er den. Satans benk. Nei, her er ikke Gud. Her er ikke Jesus. Herre Lucifer, ni har syndat! Han har tagit plats i våra stad. Han är reinkarnerad som en kärkbänk, en klissad kyrkabänk. Syndare! Kan ni känna svavellukten? Farbror Satan är här! Det är särskilt tråkigt. Särskilt tråkigt är det.
0: Men för bara 50 riksdaler kan du sitta på bänken och följa Satans reda. För 75 kronor följer också med torta och smörgås. Donerar du 100 svenska kronor vill du också hjälpa Jesus och kämpa ner Satan. Så jag väntar på grabben, donera idag och bekämpa Belzebub. Du också. You're welcome, Sverige.
2: Halleluja.
0: You're welcome. Radio Rock.

Volbeat, I Only Wanna Be With You på Radio Rock. På en fredag, god morgen til deg, takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, ditt selskap på morgenkvisten. Og du, straks så skal vi prate om et kirkebenkmysterium i Sverige. De har nemlig malt en benk for 6 år siden, fremdeles klissete. Hva er grunnen til det? Vi skal spekulere om få straks, rett etter Green Day.

0: Alle cylinden Weezer-låt fra Green Day der, fra siste plater Saviors du fikk Dilemma noen minutter over halv ti. God morgen og god fredag tidligere. I dag så prater vi et aldri så lite kirkenbenk-mysterium i Sverige. Hvis du ikke fikk det med deg, så hørtes det sånn ut. Fortsatt god morgen, takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi har sett en sag, rett og slett en slags religiøs true crime, om du vil. Overskriften er Kirkebenk-mysterium, vært klisset i 6 år. Og det er VG som skriver dette her om en kirke i Växjö i Sverige, der de rett og slett malte benkene for 6 år siden. Og de har fremdeles ikke tørket, fremdeles klisset det, så nå må de rett og slett dekke til disse benkene for å unngå at folk som er på besøk i kirke og får maling på klene. Og du tenker at det er noe mer mellom himmel og jord, Ida, for du tenker at dette her, det her er ikke bare maling som ikke tørker.
1: Nei, da, her er det åpenbart et menneske som har vært på ferde.
0: Ja.
1: Det er noen som prøver å vekke litt oppmerksomhet mot denne kirka, da, og prøver å skape et slags moderne mirakel.
0: Ja, prøver liksom å få illusjonen at her har Jesus vært.
1: Ja, så de er og fresher opp denne malingen, tror jeg, på kveldstid.
0: Det tror du, og der tror jeg du tar grundig feil, rett og slett, fordi jeg tror det er noe mer sinister på ferde, fordi på et eller annet punkt her så er det noen som jobber i kirken som sier «Misforstå meg rett, det føles som noe fra det okkulte. Jeg kan ikke svare på hva som har skjedd.» Og det er genig, for vi vet jo alle at religiøse folk, de motiverer seg av frykt. Sant? Frykt for dommedag, frykt for helvete og den slags. Så jeg tror ikke det er noen som prøver å få til et mirakel. Jeg tror at her er det noen mer skumle ting på ferde, og jeg tenker jo at i 2026 er sikkert ikke så mange som drar til kirke lenger. Sant? De er sikkert litt sånn glissent. Så jeg tenker, hvordan skal du få dem til å komme der? Funker det nå med en toast og ser ut som Jesus med, liksom, at Jesus er den der klissete benken? Nei! Du må skrømme dem tilbake til kirken. Så jeg har rett og slett tatt det på med å hjelpe ut det her lille kirkesamfunnet Växjö, men rett og slett lage en sånn reklame til dem for hvordan folk skal gå tilbake til kirken.
2: Kom alle ihop. Akta er. Samla er. Overvær det mørke miraklet i Växjö. Her er den. Satans benk. Nei, her er ikke Gud. Her er ikke Jesus. Her er Lucifer. Ni har syndet! Han har tatt plass i våra stad. Han er reinkarnerad. Som en kjerkbänk. En klissat kyrkabänk. Syndare! Kan ni känna svovellukten? Farbror Satan är här! Det är särskilt tråkigt. Särskilt tråkigt är det.
0: Men för bara 50 riksdaler kan du sitta på bänken och föla satans reda. För 75 kronor följer också med torta och smörgås. Donerar du 100 svenska kronor vill du också hjälpa Jesus och kämpa ner satan. Så jag väntar på grabben, donera idag och kämpa Belzebub. Du också. Jo,

Foo Fighters, The Pretender. Det Radio Rock du hører på, og straks skal du få litt Kiss. Du skal få System of Down og R.E.M. av meg. Jeg heter Erik Sharma, bli bra videre, hold deg med selskap. Det fredag, la oss kose oss. Klokka bare 10 over

Ja, da du kan lese mye du vil du, James Hetfield. Det Metallica du hørte med Master of Puppets. Vi skal videre med Oslo S og Bislett Stadion, før vi skal få Guns N' Offspring, Iron Maiden og masse mer.

0: Ozzy Osbourne og Crazy Train, Randy og Ozzy I skjønn forening. Og vet du hva, det deilig å høre på en fredag. Jeg skal hjem, ta livet med ro. Klokka nærmer seg to. Og Torkel Torsvik, du har sneket deg inn, du.
1: Ja, hva skal toppe det her toget til Ozzy Osbourne, liksom? Det vanskelig, men en okseflokk, kanskje? Bulls on parade.
0: Heisan, jeg ser hva du holder på med.
1: Ja, Rage Against the Machine skal sette I gang.
0: Hva din favoritt Rage Against the Machine-plate?
1: Det det første.
0: Det første?
1: Ja.
0: Jeg synes det gule jævlig bra, det andre platta. Ah, jeg synes den litt rar. Jeg liker det litt.
1: Evil Empire.
0: Evil Empire, ja. Den med guttungen på.
1: Ja, nydelig det
0: også. Altså, alle platene jo dritbra, men det liksom sånn, jeg lurer på om jeg synes den har blitt mer favoritt med tida. Den litt mer eksperimentell.
1: Så ung du, vet du.
0: Så jævlig ung, jeg vet du. Jeg har alle årene foran deg, men hvis du har lyst til å høre på en gamling, så kan du være med Torkel Torsvik videre. Han har kjørelåter, han har kakkel, og ikke minst denne lista, vet jeg den. Topplista.
1: Ja, topplista rock, ja. Fra i halv fem-draget. I dag det en norsk nykommer på første plass.
0: På første plass I Sivert Høyem.
1: Jeg sier ingenting, jeg.
0: Rockeprinsen I Norge, Sivert Høyem. Jeg vet ikke om jeg kjøper den, men vi får se. Du får følge med på lista når den kommer. Jeg klinner på noe gammel Muse. Nei, ikke gammel Muse. Halvgammel Muse. Muse med Supermassive Black Hole Sun. Det ikke Supermassive Black Hole, det. Nei, nå det på tide med elg.
1: Hjernen din tatt helg, Erik.
0: Den har tatt helg!

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Femteplassen på topplista rock den vekka her. Mange av oss vokste opp med det her albumet på anlegget, blant annet han som topper lista den vekka her, og førsteplassen får du litt før klokka seks. Håper du blir med meg dit. Men nå tar vi en liten pause fra lista, for klokka har passert halv seks. Som vanlig skal vi ha fredagsquiz, som skal handle om
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og fredags quizmaster Erik Sharma på plass. Velkommen. Er du klar for helg, eller?
3: Jeg veldig klar for helg, så nå må vi komme i gang med quiz her. Er det noe, hvem det? Det Van Halen, vet du?
0: Det Eddie Van Halen, vet du. Her om dagen var det seks år siden hans bortgang i 2020. Og vi kjører Erik sin hjemmelaga vignett.
3: Velkommen til, så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig. Ja, den sterk den. Ja, hjemmelaga for Rom, den vel halvveis stjert, men den ille god, det poenget. Du klar for noen spørsmål om Van Halen, eller?
0: Eddie Van Halen har jeg bittelitt peiling på, så kjør på. Kjør
3: fullt navn.
0: Ja, det var Edvard Ludwig Van Halen.
3: Ja, der du god. Et poeng rett i fleisen. Hva heter broren da?
0: Det var Alexander. Alex Van Halen.
3: Det riktig. Den er grei.
0: Har jeg to allerede?
3: Ja, to allerede.
0: Fantastisk.
3: Du, hvilken låt inneholder gitarsoloen som flest mennesker har hørt?
0: Hæ?
3: Hvilken låt inneholder altså Van Halen-soloen flest mennesker har hørt?
0: Hva slags spørsmål er det?
3: Det et jævla godt et.
0: Ja, det
3: Og når jeg sier svaret, kommer du bli sur også, vet du.
0: Flest mennesker har hørt.
3: Ja, det utvilsomt.
0: Er det noe Michael Jackson?
3: Jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Er det Michael Jackson? Men hvilken låt var det? Var det Thriller? Er det Thriller?
3: Om det plata Thriller?
0: Ja.
3: Det plata Thriller, ja.
0: Ja,
3: Nå redda jeg ræva di noe jævlig.
0: Ja, ok. Er det Billie Jean?
3: Det ikke. Nå får du ikke med, altså. Det jo selvfølgelig Beat It.
0: Beat It for svingende.
3: Helvete, kan ikke Michael Jackson din?
0: Nei, jeg
3: den
0: kan
3: er,
0: ikke
3: det min. Det faktisk, det ganske revet.
0: Han er død, han jo, vet du. Nei, det var jo. Så jeg hørte på Michael Jackson.
3: Ja, det sant det.
0: Men kult spørsmål, den var god.
3: Den er jævlig god.
0: Ja.
3: Men du kan få de to siste for å se om du kan redde deg inn, og det kommer du ikke til å klare. Eller jo, kanskje den siste. Ja, vi får se. Hva heter det siste Van Halen-albumet da? Kom i 2012, tror jeg.
0: Kjære vene. Nei, det er helt blank. Totalt blank, faktisk.
3: Ja, det vet jeg. Jeg vet det. A different kind of truth.
0: Ja, ok. Mm-hmm. Ja.
3: Men du, denne uka her, tidligere denne uka her, da fremhevet jeg en litt rar låt fra deres diskografi. Hva heter låta, og hvilken film er den tilknyttet?
0: Oi, det var på tirsdagen, det.
3: Mm-hmm.
0: Ja, var det en jækla døv titel på den låta?
3: Ja, den er, vi sier ikke døv, men kjedelig.
0: Det var noe People, var det ikke det?
3: Jeg yes, kan jo ikke si svaret.
0: People. Kjipt å få sånn jernteppe akkurat nå.
3: Ja, vi har ikke tid til dette her. Tre,
0: People,
3: to, en.
0: Nei, fersken.
3: Men husker du ikke film det var tilknyttet?
0: Nei, altså
3: helvete, det er dårlig det
0: her. Hjernen har tatt helg.
3: Ja,
0: hjernen er alene.
3: Men, ja, nei, det er låta Humans Beings.
0: Det var human.
3: Humans Beings. Altså, det
0: var filmen da?
3: Twister.
0: Ja, det var det. Det var en tornado.
3: Men du, jeg ser du har noe Van Halen på lista her med Running with
0: jeg
3: the Devil.
0: Jeg trøste meg selv med Van Halen. Running with the Devil på vei inn i helga. Nå sprenger vi dit, og du, Erik.
3: Ja.
0: Takk for bra quiz, og god helg.
3: Takk for at du var kjempe.

0: Animal der i live-versjon Def Leppard Radio Rock. Og om jeg gleder meg til å gå på konsert i morgen, spør du, med Døm Døm Boys.
1: Tja,
0: tatt i betraktning at jeg synes det et av Norges fire aller beste live rockeband, så kan du jo tenke deg om, og med tanke på at jeg synes de aldri har vært bedre enn de akkurat nå, på tross av at de fyller 40 år og feirer på Rockefeller, som også feirer 40 år i år. Altså, dette kan ikke gå gærent. Jeg gleder meg som tusan og skal prøve å komme litt i stemning med den her. Radio